ga gaeso Afrika le phepompeng kgokgo re ka se buje morathamabu a le gona re ka se buje morathamatsao a le gona re buje ka motšhatšha le lerotho ra tlhatswa pelo ka magatlha a mainaina a tla re jeakae ga re lapišitse ke bomatalanyaneng.

gagešo re ipsine ka maitiša a thuto bo bo bogolane ba tshela dinonaneng wa tsefa ra rutega bošego sešong ra lela re re keleketla ra ipsina ka go tšheletša ra ithuta go tšheletša ra ithuta go enega bja nemonia bja koba ke mollokong nna ke bolela ditaba tša gešo gae gagešo afrika maitišo ra fetola mawa bošego bja bosasa modipa o itshalalela o ekwa bohloko ralala re re tai maitišong ke rago le phatlho le dithuto maitišong ke bokukhunadi le ditlogolo maitišong ke baswa le dikgora bophelo ke bašimane le banenyana ba mebulana ba khutelana ba sekwaga le tlhoko ya tlaišo bosasa